0: صوت الشباب الأولى.
1: Gemachten ses xagar or yeri da sartutyan tsaynen Pari Luis Ser Polorin Pari Luis ses yeri da sartutyan tsaynen
2: Pari Luis Ser Polorin yeri da sartutyan tsaynen